0: شيخ عبد الحسين ابو شوق.
1: راح اقلها عفت الاخوه الاربعه راح اقلها عفت الاخوه الاربعه كربله كل من ذبي حب مصرعه راح اقلها عفت الاخوه الاربعه كربله كل من ذبي حب مصرعه شرحت تس

نهار الليل وطلعت وياهم واطلع ودويرهم والقاهم اجسام بلا جواب بعد بلا جواب.

خده يا ابو الخير خده يا ابو الخير رزق وانتم خير رزق وانتم خير وطن حبكم ديره.